0: Shele, ipade aru ode beji lele yo. 72 hours with God. Pelu baba wa baba adura eke 47. O ma waye lojo Friday May 29, Saturday May 30, ati Sunday May 31 anu yi. Gori oke no more war. Ilu apatere bada. On the 31 yenge de lojo tabi baba adura eke 47. Eni jolo unlo di na yo ni poju po kakiri agbaye. Oye bube nye jangpade lori oke adura no more war. Ebi toji popo lo kwenye lo nje lo fe. Iwo na mabo. Awa jangke jangke.
1: Gbogbo alaye okan to tun gbo mi loni loruko Jesu awon alaanu ma ri na ri o
2: amen
1: e sami awon alaanu ma ri na ri o
2: amen
1: ose ojo ibi mi re mo pe omade mo pe agba sinu 72 hours ti mo fe se lo sey mo gbadua loruko Jesu awon alaanu ma ri na ri o
2: amen
1: Matthew, opolopo won wa laanu kiri sugbon alaanu ori won so wa mi bayi mo gbadua mame to sami mo fi ose ibi mi gbadua awon alaanu ma ri o Matthew, okunrin to wa ni oju ona ti awon aloni lowo gba sa ti won pa lapa patan won wa npe okunrin kan ni alaanu ara samaria oun koja lo man ti an sa yen ko lo pe oun fun are lori abi be ko o de duro ehn
3: ara samaria
1: kan o se rin ya
3: o debi ti o gbe wa
1: o debi to gbe wa ngba to ri Matthew fun ra alaanu lo se kini o mo gbadua alaanu ma ri yo ani osu ibi mi o se ibi mi re a mame to sami alaanu ma ri o o sami mo ni alaanu ma ri o awon oluranlowo ayanmo loruko Jesu won ma ri o iwo mo nba wi bo ba sami won ma ri o Matthew o ri wi pe iya to wa enu ki alaanu ori o ati ko ma wa won kaakiri Matthew bo ba nwa won o le ri won lo se enu na le olowo wa ara mo eyan ti an to won joko kale ki won reti owo lowo baba olowo abi be ko sugbon awon kan wa baba olowo lo fe ri won oni omo wa won mo gbadua loni ba se lu ose mami alaanu ma ri o omo kan o wa toro owo ni church wa ni challenge o je abarapa ese mejeji ko lagbara abi be ko o wa mu letter wa pe ki church ko ran lowo awon ti letter bo sodo won anya o je ki letter ododo mi abi be ko ngba letter ododo mi omo benin yen wa pada wa o wa bere letter won ni letter o ti de ibi to ye ko de a wa bere si yin olorun ko de lese mejeji o na ba bere ni ba yin lohun iyin ojo yen lagbara ni lomobirin ba yin lohun ni ba lagun e mo gbagbe o o nfura re o ti mu letter wa ti letter ododo mi nbi ati yin lohun pelu gbogbo agbara lekan na oluwa kan ni iranse mi wo omobirin ti yin lohun yen wo bo se yin mi mo lo yin yin dada o ni iranse mi latoni lo ma ba mi fun ni salary titi o fi pari aye e number 2 lo ba mi kole fun me ti kole fa buro mi me kole fe gban mi o ni lo ba n kole fun ko de ma gbe be ko de ma ba fun salary e bi ogbodo pa o mo leleyi mo ba pe pastor Matthew mo ni Matthew abo ori nkan ni wo ma ro yen bo se yin olorun Matthew ni o ti e ti mu letter kan wa won ajo dodo yin mo ni ah Oluwa ma ni a lo sanu e so emi ni mo ri baun Oluwa lori o wa fi emi han abi o fi han emi abi be ko tele o lo nwa mama alaanu ma ri o Matthew n to je mo pe ti alaanu fura e to ba ri o ko si ye to le fo ko ni dun o si mi bayi ko ni se kini mo pe kone move naturally lo mama se o tun mama pe so wa satisfied so ori tala no ba de riyan Matthew won o ne wo ti ware tori pe aran won si o ni to ba sami e sami o ala no ma ri na ri o ala no ma ri na ri o ala no ma ri na ri o ala no ma ri na ri o ni osu bi mi yi eyin wo le ni lo anu osu tan ma sanu woli re tan ma fun woli lebun tan ma ri gba pada osu na lo tun leyin mo gbadua loruko Jesu awon alaanu ma ri na ri o o sami awon alaanu ma ri na ri o sami won ma ri na ri o